0: Nah, dene tembang ki nanti menika gadai paugeran. Ini menika guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Dene guru gatranipun wonten 6 gatra. Ingkang kasebat ini menika gatra setunggal, dedek nggih. Gatra setunggal wonten wolung mando utawi wolung kecap kanthi dawah swara u. Tuladhanipun iki nggih. Sekar ki nanti pitutur. Mau wonten sekar niku nggih. Sekar ki nanti pitutur. Sekar niku kali kecap ki nanti digok pitutur digok dados kali tambah digok dados 8. Pitutur niku u. Nggih dawa swara u dados 8 u. Dados gatra setunggal menika wonten 8 wanda utawi 8 kecap. Kandik dawah swara u. Nah kalimat menika wau menawi dipun etang wonten 8. Nggih sampun kapetang menika wau nggih. Nah, ingkang kasebat menika lajeng u ngelipun tembung pitutur niku sing dawah swara u lan sanes-sanesipun. Lajeng ngancik gatra kalih. Gatra kalih menika wau kalimatipun menika tumrap tataraning murid. Tumrap tataraning murid. Nggih. Gatra kalih niki wonten 8 mando tapi 8 kecap kanthi dawah swara i. Nggih. Tumrap tataraning murid i. Nah, niku. Lajeng gatra 3. Nggih. Wonten 8 mando tapi 8 kecap kanthi dawah swara a. Lajengaken gatra sekawan wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara i. Lajeng gatra gangsal wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara a. Dene gatra ing pungkasan utawi gatra 6 wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara i. Nah, kelas menika saben gatranipun isinipun 8 kecap. Namung dawah swantenipun benten-benten. Lajeng ngancik dateng babagan titilaras tembang kinanti laras lindo bersongo. Ingkang dipun wastani titilaras, ngancik babagan titilaras, titilaras, titi tegesipun not utawi not. Lajeng laras tegesipun swara ingkang sampun dipasaken kalian swara gamelan utawi alat musik gamelan. Kados to. Nggih, menika wau, nggih. Nah, dipun maos nika jira lumo nemci dipun balik saking nggil. Cinemo luroji menika ingkang dipun wastani titi laras gamelan laras slendro. Para miyarsa perlu badhe kula waosaken rumiyin titi larasipun. Tembang kinanti laras lindo partsongo. Kau terus pindah.
1: Monam nam nam nam ciroro.
0: Kau terus kami ngali.
1: Roro cici nam nam cimonam.
0: Kau terus kapi tiko.

Moro luroji menika terus sekawan nggih. Lajeng katra kangsal. Bekti marang ingkang rama. Lajeng katra pungkasan katra 6. Kula ambali malih nggih katra kangsal. Jira lumo momo. Lajeng katra pungkasan. Katra 6. Lurororo rolurolumo. Nah menika menggah titi larasipun tembang kinanti laras indro patet song. Samangke kantun cakepanipun dumateng para putra lan putri, monggo menawi kersa badhe dipun serat kasumangkaaken nggih, monggo kula dherekaken nggih menawi ingkang badhe nerat.

0: cakepanipun ki nantik
1: niku terus tunggal eh.
0: Sekar ki nantik pitutur
1: niku terus tunggal sekar ki nantik pitutur eh sampun lajeng kotro kali eh.
0: Tumrap tataraning murid
1: langsuli
0: tumrap tataraning murid
1: eh sampun nggih kotor tiga
0: bangun turut guru niro
1: eh bangun turut guru niro tajeng sekawan
0: gegaran wulang kang becik
1: kula mari-mari kotor sekawan
0: gegaran wulang kang becik nah
1: lajeng kotor gangsal
0: bekti marang ingkang romo
1: bekti marang ingkang romo lajeng kotro pungasan nggih kotro 6
0: meringkang ibu
1: kudu bekti nggih nah menika ingkang pungasan meringkang ibu kudu bekti lajengipun ing mriki kantun nglagokaken antawisipun titi laras kalian cakepanipun nggih gathukaken nggih gathukaken antawis titi laras kalian cakepan yang sampun dipun serat menika wau eh
0: sekar ki nanti laras lendro persongo
1: kotor tunggal

Sampun mangertos nggih, Dadek nggih. Nggih. Nggih. Para pirsa Sutresna Budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan. Apresiasi seni tembang mocopat ing dal menika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi giaran apresiasi mocopat ing wekdal menika saged anambahih pangertosan tumraping para miyarsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi mugi-mugi kanthi giaran menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur. Mligini pun wonten ing laladan tanah Jawi. Amargi menapa seni tembang mocopat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur. Kadosta tindak tanduk, tingkah laku ingkang andhap asor, jujur lan angajeni dateng sinten kemawon. Menapa malih dateng kapernah sepuh utawi tiang sepuhipun. Ingkang mangkene pun saged dados tuladha tumraping bebrayan agung. Wusana kula Rustamaji, pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat kepareng undur pamit. Lan mugi-mugi saged pinanggi malih wonten ing giaran candhaipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.